0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian. Dacă să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.

0: L Music Radio.
1: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolar. Eu știu un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai.

0: fost așteptat albumul.
1: Foarte!
0: Foarte bun! Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.

0: sound you hear now. Giving you the freshest and hottest. So fresh, it gives you chills.
1: It's got fresh music.
2: It gives me chills.
0: All Music Radio.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate